פס תסי חפנק קרו טוב חמם מיקום קרו די ארצוג צוח אבי אשטריס ופורצן נוריס נקרם